Moge salme bi tsvirpa som smenele bo gada tsemashi geoekonomikis tghiuris sadats msoplio ekonomikur politikas detalurat ganvikhilav. Dre chven ganvikhilav tanamedreve samqaros ert-ert udides gamotsanas. Gigantur dapirispirebas eronis sagemtsfoebis suvereni

Thunderbird, the jewels burst in the radio Zuri, Turkey, Sotoste, ain't in the best shore, Dumis, the judged. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Out West, në satelitit Turksat Ra dhe Katëras dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, agenda gjeoekonomike si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, Ustele Alnëz dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjehan Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mish të vyre njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë buletin informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit të Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti NATO-s 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregoj qartë ndikimin në rritjet të Ankaras brenda aliancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale e globale. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë qasa nuk do të merrte pjesë. Senati Amerikan hodhi poshtë të mërkurën një projekt rezolut që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025, gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim.
1: Kalojmë më lajmet në gjerë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan shpreh ngushëllimet e tij për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë.

0: Presidente Erdogan, in mesazh të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha: "Ndaj me gjithë zemër vimjen për humbjen e jetëve në dy tërmetet e ndodhur në Venezuelë, i përcjell ngushëllimet popullit mik dhe qeverisë së Venezuelës, ndërsa të plagosurve uroj shërim sa më të shpejtë. Si Tyrkia, ne qëndrojmë pranë miqve tanë Venezuelas në këtë ditë të dhimbshme dhe të vështira."
1: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikimin në rritje të Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Para samitit, gjatë një takimi me përfaqësues të gazetave dhe kanaleve televizive, Duran i deklaroi se NATO-ja ka arritur të mbetet një nga aleancat më jetë gjata dhe më të institucionalizuara të sigurisë, fal aftësisë së saj për të përshtatur me kërcënimet në ndryshim. Duke të rrequr vëmendjen se sfidat e sigurisë në ditët e sotme shkojnë përtej kërcënimeve tradicionale ushtarake, Durani tha se në këtë kontekst përfshihen edhe sulmet kibernetike, infrastruktura kritike, siguria energjetike, dezinformimi dhe zinxhirët e furnizimit. Durani theksoi se pozicioni i Ankaras brenda NATO-s ka kaluar një transformim të rëndësishëm që nga antarësimin e aleancës në vitin 1952, duke vijuar me këto fjalë: "Turqia është zhvendosur nga periferia në qendër të NATO-s. Turqia nuk është më vetëm një vend që mbron kufit e NATO-s, por është një aliat qendror pothuajse në çdo çështje që lidhet me aleancën." Duke e përshkruar Turqin si një vend që në kohë krizash ruan aftësi të forta parandaluese, ndërsa njëkohësisht përpiqet të ulë tensionit dhe të krijojë hapësirë për diplomacinë, Durani tha: "Në nuthejqen e presidentit ton, zotit Recep Tayyip Erdogan, Tyrki është shndëruar në një aktor global aktiv që merr nisma për zgjidhjen e krizave, lehtëson diplomacinë dhe kontribuon për paqen rajonale dhe globale." Durani shtoi se Tyrki po spikat si një stres sigurt dhe po ndërton atë që ai e quhet i poshtë i Tyrkisë. Durani deklaroi se samiti i Korrikut 2026 do të ketë rëndësi të madhe si për të ardhmen e NATO-s, ashtu edhe për arkitekturën globale të sigurisë që po evoluon. Samiti Ankaras 2026 nuk është vetëm çështje mirëpritje, ai është një skenë diplomatike që tregon peshën në rritjet e Turqisë brenda NATO-s, tha ai. Sipas Duranit, samiti do të bëjë më të dukshme kontributet ushtarake të Turqisë, kapacitetet e saj në industrinë e mbrojtjes, aftësinë për menaxhimin e krizave dhe udhëheqjen diplomatike. Durani theksoi gjithashtu se ndarja e barrës do të jetë ndër temat kryesore të samitit dhe se Turqia synon të arrijë deri në fund të vitit 2030 objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në nivelin 3.5% plus 1.5%. Duke tërhequr vëmendjen edhe mbi rëndësinë e rritjes të industrisë së mbrojtjes në Turqi, Durani e cilësoi këtë sektor si një shumë fishues strategjik force si për sigurinë kombëtare ashtu edhe për kapacitetin e përgjithshëm parandalues të NATO-s. Durani njoftoi edhe se për herë të parë në programin zyrtar të samitit do të përfshihet një forum i industrisë së mbrojtjes dhe se në kuadër të aktiviteteve shoqëruese të takimit do të mbahet edhe një takim i ministrave të jashtëm të nismës së bashkëpunimit të NATO-s në Stamboll.
0: Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë gjasa nuk do të merrte pjesë. Duke folur të mërkurën para gazetarëve në shtëpinë e Bardhë, Trump e cilësoi Turqin si një nga fuqitë të mëdha ushtarake brenda NATO-s, duke theksuar se aftësitë e vendit shpeshherë nuk vlerësohen. Trump vuri në dukje inventarin e gjerë të pajisjeve ushtarake të Turqisë dhe marrëdhëniet shumëvjeçare në fushën e mbrojtjes me Washingtonin. Trump tha: "Nuk besoj se do të merrja pjesë në samit nëse nuk do të mbahej në Turqi, po shkoj për shkak të respektit që kam për presidentin Erdogan." Presidenti amerikan deklaroi gjithashtu se ka gjasa të ndërmarrë një hap që ta bëjë shumë të lumtur Turqin pasi u pyet për kërkesën e Ankaras në lidhje me avionët luftarak F-35 dhe motorët e avionëve. Turqia po përgatitet të presë liderët e NATO-s në samitin që do zhvillohet në kryeqytetin Ankara më 7 dhe 8 korrik. Ndërkaq, Mark Rutte tha se Turqia ka një infrastrukturë shumë të madhe të industrisë së mbrojtjes.
1: Kryeministri i Polonisë Donald Tusk foli në një konferencë të përbashkët për media pas takimit në Berlin mes liderëve të Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Polonisë, të njohur si grupi E5, si dhe sekretari të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Donald Tusk u tha se ardhme e Evropës, e botës perëndimore dhe Ukrainës varet nga ruajtja e unitetit evropian dhe transatlantik. Ai theksoi se është me rëndësi të madhe që ky mesazh të jepet qartë përpara samitit të NATO-s që do të mbahet në Ankara. Tusku deklaroi se Polonia do të vazhdojë të mbrojë unitetin evropian gjatë luftës së vazhdueshme mes Ukrainës dhe Rusisë.

0: ai në nënvizuese pavarësisht se disa politikanë nuk e vlerësojnë mjaftueshëm rëndësinë e lidhjeve transatlantike, por Unia do të vazhdojë të mbështesë dhe forcojë këto marrëdhënie. Duke ju referuar asaj që e quajti politikë agresive të Rusisë, Tusku tha se do të punojë për të siguruar përfaqësimin e vendeve të krahut lindor në të gjitha formatet ndërkombëtare. Shefi qeverisë polake theksoi se do të ishte vështirë të arrijë sukses në përballjen me Rusinë pa pjesëmarrjen e Polonisë, vendeve nordike, shteteve baltike dhe Rumanisë. Në fund, ai tha se të gjitha vendet që i marrin seriozisht detyrimet e tyre në fushën e mbrojtjes duhet të bëjnë më shumë për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Evropës dhe të vendeve të tyre.
1: Administrat e Trump ka vendosur të zbatojë një plan të madh shitje shushtarake që parashikon furnizimin e Ankaras me 10 ramotor avionësh luftarak me vlerë 750 milion dollar. Sipas raportimeve në media, administrata e ka njoftuar Kongresit synimin e saj për të vazhduar me shitjen e motorëve të prodhuar nga General Electric, të cilët do të fuqizojnë avionin e parë luftarak vendas të Turqisë Kaan. Ministria e ka cilësuar presidentin Recep Tayyip Erdoğan si një partner të rëndësishëm në rajon. Ky hap vlerësohet si një gest i rëndësishëm ndaj Turqisë përpara samitit të NATO-s, ku pritet që Donald Trump të takohet muajin e ardhshëm në Ankara me presidentin Erdoğan. Pritet që shitja të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas Departamenti Amerikan i Shtetit t'i dërgojë Kongresit njoftimi zyrtar. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Ankara nga programi avionëve luftarak F-35 në vitin 2019, duke kundërshtuar blerjen nga Turqia të sistemit rus të mbrojtjes aerore S-400. Washingtoni pretendoi se sistemi S-400 do të rrezikonte sigurinë e avionëve F-35 dhe se nuk përputhej me sistemet e NATO-s. Nga në saj, Turqia ka theksuar vazhdimisht se nuk ekziston asnjë përplasje mes dy sistemeve dhe ka propozuar krijimin e një komisioni të përbashkët për shqyrtimin e çështjes. Ankara e gjithashtu ka deklaruar se i ka përmbushur detyrimet e saj në kuadër të programit të F-35 dhe se përjashtimi i saj nga programi ishte në kundërshtim me rregullat. Turqia argumenton se avionët luftarak F-35 do të forcojnë jo vetëm mbrojtjen e saj, por edhe kapacitetin mbrojtës të NATO-s.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump i tha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se ishte braktisur nga antarët e aleancës transatlantike që nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit. Gjatë takimit me Rutte në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë, Trump i tha: "U braktisëm, nuk kishim absolutisht nevojë për ndihmë në këtë çështje. E shkatruam Iranin në plot kuptimin e fjalës që në javën e parë, por do të ishte mirë sikur të thoshin, do të dëshironim të ndihmonim." Nga ana e tij, Rutte mbrojti qëndrimin e vendeve të NATO-s, duke thënë se gjatë luftës kishte 4.000 deri në 5.000 avionë amerikanë që ngriheshin nga bazat në Evropë. Pas takimit, duke folur para gazetarëve, kreu i NATO-s tha se Trumpi është plotësisht i përkushtuar ndaj aleancës dhe se në rast sulmi Washingtoni do ta mbronte Evropën pas një dyshim. Kritikat e Trumpit ndaj NATO-s erdhën vetëm 2 javë përpara se liderët e 32 shteteve anëtare të mblidhen për samitin që do zhvillohet më 78 korrik në Ankara, kryeqyteti i Republikës së Turqisë. Mandati i dytë i Trumpit është shoqëruar me tensione mes aleatëve të NATO-s, përfshirë dhe çështjen e Groenlandës. Presidenti kishte kërcënuar me aneksimin e këtij vendi dhe nuk u tërhoq nga ky qëndrim deri në muajin janar pas javësh të tëra kërcënimesh. Washingtoni gjithashtu u ka bërë të qartë shteteve evropiane se dëshiron që aleatët e NATO-s në kontinent të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës e zhvendosin fokusin e tyre drejt Kinës. Si pjesë e këtij procesi, Pentagoni u ka bërë tashmë të ditur aleatëve se ka zvogëluar numrin e aseteve që i vënë në dispozicion për operacionet e NATO-s në Barbotën. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara ka nxitur shqetësime se Evropa mund të mbetet e pambrojtur përballë një Rusie agresive, pasi aleatët vazhdojnë të varen nga Washingtoni për sisteme të rëndësishme armësh.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Senati Amerikan hodhi poshtë mërkurën një projekt rezolutë që do të detyronte presidentin Donald Trump të rriqe forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Nisma dështoi me 47 vota pro, 50 kundër dhe një abstenim pasi udhëheqësit republikan argumentuan se një tjetër qortim nga Kongresi mund të dëmtonte negociatat që po zhvilloheshin për të dhënë fund luftës. Projekt rezoluta synonte të reafirmonte autoritetin kushtetues të Kongresit për shpalljen e luftës dhe do të

0: detyron të administratën të ndalon të pjesmare në përplasje me Iranin ose kryer në operacioneve kundër Iranit, pa një shpalli lufte ose pa një autorizim të posaçëm për përdorimin e forcës ushtarake.
1: Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se negociatat teknike mes shteteve të bashkuara dhe Irani do të rifilojnë javën e ardhshme dhe se ky përbën hapin më të fundit në përpjekjet për ta kthyer memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi në një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës së tij në Kuwait, Rubio tha gazetarëve se pritet që ekipet teknike të takohen sërish në Zvicër rreth datës 29 ose 30 qershor. Rubio thanë se këto bisedime janë pjesë e procesit 60 ditor të negociatave të nisura në kuadër të memorandumit të mirë kuptimit i njohur si marrëveshja Islamabadit, nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Mesut Pezeshkian. Rubio thanë se negociatat do të zhvillohen në nivel të stafit dhe se në to do të marrin pjesë zyrtar nga Departamenti i Shtetit, Departamenti i Energjisë dhe institucionet të tjera, të cilët janë ngarkuar me trajtimin e aspekteve teknike të marrëveshjes. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit kishte informuar më herët se negociatat do të rifillojnë në javën e ardhshme pas një pauze të përkohshme. Synimi i negociatave është përgatitja e bazës për një marrëveshje përfundimtare që do të trajtojë aktivitetet bërthamore të Iranit dhe të ardhmen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Teheranit. Rubio theksoi se kjo marrëveshje e përshkohshme varet nga kushti që Irani të përmbush angazhimet e tij për një periudhë prej 60 ditësh, duke vënë në dukje se masat si rikthimi i vendimit për heqjen e sanksioneve mund të jenë ndër opsionet e mundshme, Rubio shtoi. Nëse ata nuk i përmbushin këto angazhime, presidenti ka mundësi në dispozicion. Sekretari amerikan i shtetit deklaroi se nëse Irani i përmbahet marrëveshjes, shtetet e bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bëjnë përparim, ndërsa theksoi gjithashtu se Washingtoni do vazhdojë të mbrojë interesat e sigurisë së aleatëve të tij rajonal.
0: Zëdhënës i fondit të kombeve të bashkuara për fëmijët UNICEF, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Elder theksoi se situata e fëmijëve në Gaza mbetet jashtëzakonisht e rëndë për shkak të sulmeve intensive dhe presionit të vazhdueshëm. Ai bëri të ditur se uria është ndalur, por ende nuk po arrin të sjellin ushqime cilësore dhe me vlera ushqyese të mjaftueshme. Sipas tij, fëmijët kanë nevojë për lloje të ndryshme ushqimesh, por aktualisht shumë prej tyre han vetëm dy lloje ushqimesh në ditë, kryesisht bukë. Sistemi ushqyesit është shkatëruar pothuajse tërësisht dhe përpjekjet për riparimin e tij përballen me shumë pengesa për shkak të kufizimeve mbi materialet e nevojshme. Elderi tha se edhe 9 muaj pas armpushimit, fëmijët nuk marrin ushqimin e duhur dhe vazhdojnë të jetojnë në çadra duke u përballur me sëmundje të vazhdueshme. Ai e përshkroi situatën si një iluzion të dhimbshëm dhe vdekje prurës të armpushimit, duke theksuar se mesatarisht çdo ditë vritet një fëmijë. Sipas tij, që nga fillimi i këtij procesi janë vrarë mbi 260 vajze dhe djem. Zëdhënës i UNICEF-it tha gjithashtu se fëmijët nuk janë të sigurt as në shtëpitë e tyre dhe as vetë. Rreth gjysmë e tyre kanë mundësi të ndjekin shkollën. Ai shtoi se asnjë fëmijë në Gazë ende nuk mund të hajë 3 vakte në ditë me të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme. Elder bëri të ditur se rreth 9 në 10 shtëpi në Gazë janë dëmtuar ose shkatëruar, ndërsa e njëjta gjendje është edhe për shumicën e spitaleve dhe shkollave. Sipas tij, nevojat për ujë, ushqim, trajtimin e traumave dhe arsim janë rritur ndjeshëm, por ndihma dhe materialet e nevojshme ende nuk mund të hyjnë lirshëm. Ai përmendi kufizimet, bikarburantin, pjesët rezervë për gjeneratorët dhe sistemet e ujit, si dhe mungesën e fondeve për UNICEF-in, i cili përballet me një vakum financiar prej rreth 80%. Elder vroi në pas se kanë marrë informacione edhe për raste të rënda, si një fëmijë 4-vjeçar i kafshuar nga miu gjatë gjumit, ndërsa prindit vendosin barriera me rër rreth çadrave për të mbrojtur nga brejtësit. A i palimrojnë se ke qështyrja mes grave shtatzana dhe fëmive bi 5 vjeq po arrin nivele emergjente, ndërsa qmimet e ushqimeve në treg janë bërë të papërbalueshme. Si pas ti, mungesa e ndimes dhe kufizimet po pengojnë për mbushjen e nevojeve të fëmive palestines, ndërsa viktimet e vetme mbeten vajza dhe djemë të Gazës.
1: Si pas medias izraelite, kosto e luftrave të zhvilluara në Gazë, Liban, Siri dhe Iran, që nga 7 tetori 2023 ka arritur në rreth 205 miliard dolar. Kjo shifër u publikua në një raport të botuar nga shërbimin në hebraishti dhe

0: Times of Israel, i njohur si Zman i Israel, i cili vlerëson ndikimin ekonomik të konflikteve mbi financat publike, humbjet në prodhim dhe mbështetjen ushtarake amerikane. Duke u referuar të dhënave të Bankës së Izraelit, raporti thekson se kosto e luftrave për qeverinë izraelite ka tejkaluar 118 miliard dollarë. Brenda kësaj shume, shpenzimet për mbrojtjen përbëjnë rreth 71.2 miliard dollarë, pagesat e kompensimeve arrin në 9.6 miliard dollarë, shpenzimet e ndryshme civile në 16.7 miliard dollarë, ndërsa shpenzimet për interesat e lidhura me rritjen e borxhit publik kanë arritur në 5.5 miliard dollarë. Raporti vlerëson se vlera e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Izraelin është rreth 26 miliard dollarë. Barrës ekonomike nuk i përkasin vetëm shpenzimet publike. Raporti vlerëson se humbja e prodhimit në ekonominë izraelite ndërmjet tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2025 arrin në rreth 51.9 miliard dollarë. Gjithashtu thuhet se duke marrë parasysh edhe zhvillimet gjatë vitit 2026, kjo shifër mund të tejkalojë 58.6 miliard dollarët. Duke e cilësuar konfliktet e zhvilluara që nga 7 tetori si periudhën ushtarake më të kushtueshme në historinë ekonomike të Izraelit, raporti thekson se pasojat e tyre mund të zgjasin për shumë vite.
1: I shefi i ushtrisë izraelite dhe lideri i opozitës Gadi Eisken Kot ka kaluar Benjamin Netanyahu në një sondazh të ri të opinionit publik të publikuar të mërkurën, ndërsa mbështetja për figurat opozitare Yair Lapid dhe Naftali Bennett ka shënuar rënje. Si pas sondajit të transmituar nga kanali 13, 23% e të anketuarve thanë se Eisken Kot është më i përshtatshëm për postin e kryeministrit, ndërsa 39% preferuan Netanyahun. Sondajit të regoj gjithashtu se Eisken Kot kryeson ndaj Naftali Bennett me 22% kundrejt 21%, ndërsa Netanyahu renditet për para Bennettit me 24% kundrejt 21%. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbashen sot, partia Likud e Netanyahu do të fiton të 23 ullëse në parlament, ndërsa partia opozitare Yashar e Eisken Kotit do të siguron të 20 ullëse. Sondazhi tregon një rënje të mëtejshme për aliancën opozitare të udhëhequr nga Lapid dhe Bennett, e cila do të merrte 15 vende në parlament. Në total, koalicioni qeverisës si Netanyahu do të siguronte 53 vende në Knesetin me 120 ullëse, krahasuar me 57 vende për partitë opozitare, ndërsa partitë që përfaqësojnë qytetarët palestinezë të Izraelit do të fitonin 10 vende. Kanali 13 nuk publikoi datën e zhvillimit të sondazhit, madhësinë e kampionet së margjin e gabimit. Si pas kanalit, sondajji unë bikqyr nga një ekip studiuesh përfshirë Shamuel Rosner, Josef Maklada, Ariel Ayalon, Dori Dror dhe David Steinberg. Një sondajsh tjetër i publikuar të premte nga gazeta Maariv tregoj se opozita do të ishte në gjendje të formonte qeverinë nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, duke fituar 61 vende kundrejt 49 vendeve të bllokut të Netanyahut.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se ka urdhëruar inteligjencën dhe ushtrinë

0: yur të dhimbshme nga Moska. Duke theksuar se Ukraina ka goditur një numër objektivash përfshirë disa që ndodhen më shumë se 1200 km larg vijës së frontit, Zelenski tha se janë goditur edhe qendra komunikime të ushtrisë ruse. Kam udhëzuar inteligjencën dhe ushtrin ton që të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që rusët përdorin për të zgjeruar luftën, deklaroi ai. Zelenski pretendoi gjithashtu se Moska po transferon më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore drejt kryeqytetit rus, si dhe në qytetin Valdai dhe pranë urës së Kërçit, e cila u ndërtua pas aneksimit të Rus të Krimes në vitin 2014 për të lidhur gatishullin me territorin rus. Ai shtoi se mbi 60 rajone ruse po përballen me mungesa karburanti. Për shkak të sulmeve të fundit me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës, disa objekte kanë pezulluar aktivitetin për mirëmbajtje, duke detyruar autoritetet ruse të ndarmarin masa për stabilizimin e tregut të brendshëm të karburanteve. Kufizime në shitjen e karburanteve janë vendosur kohët e fundit në disa rajone, përfshirë Tjumenin dhe Tataristanin. Në Krime, autoritetet e mbështetura nga Rusia njoftuan gjatë fundjavës se shitja e karburanteve për individ dhe biznese është pezulluar plotësisht, tërsa furnizimet e janë rezervuar vetëm për shërbimet publike thelbësore. Më herët gjatë këtij muaji, shtabi përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerrë jashtë funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës.
1: Iraku mund të rishqyrtojë antarësimin e tij në OPEC nëse grupi i prodhuesve nuk rrit kuotën e prodhimit të naftës për vendin, raportoi shtëpia mediatike Bloomberg të njëjtën, duke cituar ministrin e naftës së Irakut. Iraku po vazhdon me planet për të rritur prodhimin e naftës në përputhje me kapacitetet dhe nevojat e tij, ndërsa OPEC duhet të rrisë kuotën e prodhimit të vendit në përputhje me këtë, tha zëdhënësi ministrisë së naftës Salim al-Rikabi sipas raportit. Në të kundërt, Iraku do të duhet të vendosë nëse të qëndrojnë në grup apo do të rriqet, shtoi ai. Al-Rikabi theksoi gjithashtu se ministria nuk ka synim aktual për të tërhequr nga organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe mbetet e përkushtuar për të punuar brenda kornizës dhe mekanizmeve të saj. Deklaratat vijnë në një kohë kur eksportet e naftës së Irakut janë kufizuar ndjeshëm nga lufta në Lindjen e Mesme dhe nga ndërprerjet në ngushticën e Hormuzit, duke rritur presionin mbi Bagdadin për të kërkuar më shumë hapësirë për rritjen e prodhimit. OPEC është përballur me tensione të reja në muajt e fundit pasi Emiratet e Bashkuara Arabe u larguan nga grupi pas vitesh mosmarrveshjesh me Arabinë Saudite mbi kufizimet e prodhimit. Sipas Bloomberg, OPEC dhe aleatët e tij kanë porositur gjithashtu një rishikim të kapacitetit teknik të prodhimit të secilit antar. Ky rishikim pritet të përfundojë më vonë gjatë vitit dhe të përdoret për përcaktimin e objektiveve të prodhimit për vitin 2027.
0: Një gjykatë penale në Damask ka zhvilluar seancën gjyqësore të parë ndaj Wasim al-Asadit, kushëri i udhëheqësit të regjimit sirian Bashar al-Asad, nën akuzat që përfshin trafik droge dhe përfshirje në krime të kryera gjatë sundimit të qeverisë së mëparshme. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, gjykata e katërt penale në Damask mbajti të mërkurën seancën e parë të çështjes dhe dëgjoi dëshmitë të dëshmitarve. Wasim al-Asadi, 46 vjeç, prej kohësh është akuzuar për rol në prodhimin dhe kontrabandimin e drogës Captagon në rajon gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm. Ai gjithashtu është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Autoritetet siriane e arrestuan Wasim al-Asadin më 21 qershor 2025 si pjesë e një fushate më të gjerë kundër personave të akuzuar për krime të kryera gjatë regjimit të rrëzuar. Ky proces konsiderohet ndër procedurat më të rëndësishme ligjore të nisura pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe po ndiqet nga afër si një test për përpjekjet e serisë në drejtim të llogaridhënies. Agjencia Sana raportoi gjithashtu se ish-myftiu i madh i serisë Ahmad Hasun pritet të paraqitet para gjykatës të njëjtën. Sipas drejtorit të medias dhe komunikimit të Ministrinë e Drejtësisë, Bara Abdulrahman, Hasuni përballet me akuza që lidhe me fetva dhe deklarata fetare që kanë nxitur dhunë kundër sirianëve gjatë kryengritjes popullore që nisi në vitin 2011. Bara Abdulrahmani tha se procedurat ndaj të dy të akuzuarve po zhvillohen në përputhje me standardet ligjore për të garantuar drejtësi për viktimat, duke ruajtur pavarësinë e gjyqësorit dhe sundimit të ligjit. Këto procese janë pjesë e një mekanizmi më të gjerë të drejtësisë tranzicionale i nisur pasi Bashar al-Asadi u largua në Rusi në dhjetor 2024, duke i dhënë fund më shumë se 6 dekadave të sundimit të partisë bathiste në Siri.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 qershor. Si sot më 1678-ën, filozofja italiane Elena Cornaro Piscopia u bë gruaja e parë në botë që arriti të marrë titullin doktore shkence në filozofi, duke mbrojtur tezën e saj para profesorëve të filozofisë logjikës, mjekësisë dhe teologjisë. Ajo ishte gjithashtu një nga gratë e para në botë që u diplomua në universitet. Në këtë datë të vitit 1801, forcat pushtuese franceze në Kairo ju dorëzuan ushtrisë osmane. Të njëjtën ditë të 1861-shit u nda nga jeta në moshën 38 vjeçare për shkak të tuberkulozit Sultan Abdulmejiti, sovrani i 31-të i Perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1876, lëkurkuqt shkatëruan regjimentin e 7 të kalorësisë amerikane në betejën e Little Big Hornit. Gjatë luftimeve vdiq edhe komandanti i forcave amerikane, nën koloneli George Armstrong Custer. Në këtë datë të 1903-shit, kimistja dhe fizikania polake Marie Curie njoftoi zbulimin e radiumit përmes tezës që i paraqiti Komisionit Shkencor të Universitetit të Parisit. Ajo ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel, personi i parë që fitoi një çmim Nobel dy herë dhe i vetmi person që fitoi një çmim Nobel në dy fusha shkencore, fizikë dhe kimi. Burri i saj, Pierre Curie, ishte bashkëfituesi i Nobelit të saj të parë, gjë që i bëri ata çiftin e parë bashkëshortor që fituan çmimin Nobel, duke nisur trashëgimin e familjes Curie me 5 çmime Nobel. Në vitin 1906 ajo do të bëhej edhe gruaja e parë me titullin e profesoreshës në Universitetin e Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1910, paleti Zogu i Zjarrit, pianistit, kompozitorit dhe dirigjentit rus Igor Stravinsky u shfaq si premier në Paris, duke e klasifikuar atë si një ndër kompozitorët më të mëdhenj në botë. Si sot më 1936-ën u lind në Vuthaj historiani letërsisë, kritiku letrar, shkrimtari, publicisti, politikani dhe akademiku shqiptar Recep Qosja. Ai është antar i rregullt dhe korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Gjithashtu i angazhuar në politikën e Kosovës së pas luftës. Disa punime dhe vepra të tij janë përkthyer gjithashtu në gjuhë të huaja. Pas ndryshimeve politike më 1990-ën në Shqipëri, Recep Qosja u bën ndër kritikët më të zëshëm të kulturës dhe elitës politike si derivat gjenealogjik i nomenklaturës komuniste. Në këtë datë të vitit 1940, francezët u dorëzuan duke pranuar kushtet e Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1950-s, dy kriptografë që punonin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nisën për pushime në Meksik dhe prej atje dezertuan në Bashkimin Sovjetik. Dezertimi i William Martinit dhe Vernon Mitchellit gjatë luftës së ftohtë konsiderohet një nga ngjarjet më të rënda në radhët e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SHBAZ. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta koreane me ndërhyrjen amerikane dhe aleatëve të saj, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës pas fillimit të përleshjeve të armatosura ndërmjet Veriut dhe Jugut, kjo luftë mori përmasat e një problemi ndërkombëtar. Si sot në vitin 1991, Kroacia dhe Slovenia shpallën pavarësinë nga Republika Federale Socialiste e Jugoslavisë. Në këtë datë të 1997-s, një anije kozmike e papilotuar u përplas me stacionin hapësinor Mir, që funksiononte në orbitën e ulët të Tokës nga 1986 deri më 2001-shin, i operuar nga Bashkimi Sovjetik më parë dhe më vonë nga Rusia. Miri ishte stacioni hapësinor modular i parë dhe u mblodh në orbit mes viteve 1986-1996. Të njëjtën ditë të vitit 2009, ndroi jetë në moshën 50 vjeçare nga një atak kardiak muzikanti, kantautori, producenti, koreografi, kërcimtari dhe aktori amerikan Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme kulturore të shekullit 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar në artistë të zhanreve të ndryshme. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkies, ju përshëndesim të gjithve nga studiet tona në Ankara përmes frekuencave tona që ka përcejnë kontinente dhe bashkojnë kufit. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Geoekonomike, ku plasaritit e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, dërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot du të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufi dhe mbajnë ushtrit, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomaci ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këto ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë e analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkti i diplomacisë zhvilluar prapas skenave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u thar boja marrëveshjes, më shumë se gjysma e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindej ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për reintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë të miliardë dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë nesh shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastrukturë të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimi të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohur si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes: shtetet apo kompanitë? Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen në një tryezë dhe të nënshkruan një protokoll diplomatik, por zbatimi i atij protokolli në praktik, vënia në punë fabrikave

dhe ndërtimi linjave të tubacioneve varen tërësisht nga rrjedhja e fondeve të sigura nga kompanitë. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e regulatorëve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në terren. Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit përbën një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë, ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve: ju tërhiqni një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshojë administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompani të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21-të gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e gjeneralëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Turqisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Turqisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt prigjeve jugore të Mesteut, në Alanje, një nga rrethet e provincës Antalies që shquhet për pasuritë e saj historike. Ndalesa jone sotme është qyteti historik i Alanjes, i cili është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s me emrin Alanja. Alanja është një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Turqisë, me gatishullin e saj mbresëdhënës që shtrihet drejt Mesteut, strukturën e kalasë rrethuar me mure, veprat mbrojtëse të ndërthurura me detin dhe identitetin historik që bartë trashëgiminë selxhuke deri në ditët e sotme. Qyteti nuk është vetëm një vend banim bregdetar i bukur, ai është gjithashtu një zonë historike shumë shtresore që bashkon në të njëjtën hapësirë gjurmët e periudhave të ndryshme gjatë historisë. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Alanja është paraqitur nga Turqia në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore më 25 shkurt 2000. Zona vlerësohet në kategorinë e trashëgimisë kulturore dhe shqyrtohet ndër kriteret e UNESCO-s për dëshminë që paraqet ndaj traditave kulturore, si dhe për integritetin arkitekturor e historik që mbart. Për këtë arsye, rëndësia e Alanjes në kuadër të UNESCO-s nuk buron vetëm nga monumentet individuale, por nga tërësia e strukturës së qytetit historik të formuar mbi gatishull. Identiteti historik i Alanjes lidhet ngushtë me strukturën natyrore të mbrojtur të krijuar nga pozicion

Unë gjeografik që ajo ka. Si që theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, gadishulli i Alanjes është i rrethuar me mure. Vend banimi, i njohur në periudhën helenistike me emrin Korakesion, më pas mbeti në sundimin Romak dhe Bizantin, ndërsa në periudhën Seljuke përjetoi një zhvillim të madh. Edhe emri i sotëm i qytetit lidhet me Sultanin Seljuk të Anadolit, Alaeddin Keykubad, i cili luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Alanjes. Kalaja e Alanjes është simboli më i fuqishëm i qytetit. Struktura e kështjellës që shohim sot mori formë dhe u fortifikua veçanërisht gjatë periudhës së Seljukëve të Anadolit. Kalaja nuk është vetëm një zonë ushtarake mbyllur e ndërtuar për mbrojtje, ajo është një hapësirë historike e gjerë që përmban sterna uji, objekte kulti, rënoja pallatesh, gjurmë hamamesh dhe një strukturë urbane tradicionale. Në regjistrat e UNESCO-s përmenden edhe sterna Seljuke, një kishë bizantine, pallati Sultan Keykubadit, rënoja të një hamami Seljuk dhe struktura tradicionale e citadelës. Kjo e nxjerr Alanjen jo thjesht si një kala, por si një zonë historike qytetare ku dikush zhvilloi jeta e përditshme. Një nga elementet më të rëndësishme që e përforcon vlerën e Alanjes në kuadër të UNESCO-s është edhe marrëdhënia e saj me detin. Kështjella shtrihet deri në Bregdet dhe krijon një sistem fortifikimi që përfshin kantierin detar të periudhës mesjetare. Ky kantier, së bashku me kullën e kuqe, është ndër veprat më të rëndësishme që pasqyrojnë identitetin detar të Alanjes gjatë epokës Seljuke. Kulla e kuqe u ndërtua në vitin 1226 me urdhër të Alaeddin Keykubadit. Me plan 8-këndësh dhe me lartësi 33 metra, kjo kullë është bërë simboli i Alanjes dhe ka qenë një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes së portit, kantierit detar dhe vet kalas. Me strukturave që plotësojnë rëndësinë historike të qytetit, renditet edhe kantieri detar i Alanjes. Sipas burimeve të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë, kantieri është përdorur gjatë periudhës Seljuke për ndërtimin dhe riparimin e anijeve. Aty prodhoheshin gjithashtu velat dhe pajisjet e tjera të anijeve. Ky informacion tregon se Alanja nuk spikaste vetëm për mbrojtjen tokësore, por edhe si një qendër e rëndësishme e veprimtarive detare. Në këtë aspekt, Alanja përfaqëson një nga zonat historike më të rëndësishme që pasqyrojnë orientimin e Seljukëve të Anadolit drejt Mesteut. Në kuptimin e UNESCO-s për trashëgimin kulturore, një zonë nuk mjafton të jetë vetëm e vjetër. Ajo duhet të jetë në gjendje të tregojë integritetin historik, karakterin origjinal dhe vendin e saj në historinë e njerëzimit. Ky integritet shihet qartë në Alanje. Kur muret, kullat, kantieri detar, zona e portit, objektet e kultit dhe ato civile brenda kalas, sternat dhe gjurmët e vendbanimit tradicional vlerësohen së bashku, përballë ne shfaqet një peizazh historik i fuqishëm në brigjet e Mesteut, ku mbrojtja, detaria, tregtia dhe jeta e përditshme ndërthuren për mrekulli. Projektet e zhvilluara për ruajtjen e kësaj trashëgimie janë gjithashtu të rëndësishme për të ardhmen e Alanjes. Si pimeve zyrtare të bashkisë Alanjes, për përfshirjen e kalasë Alanjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s po zhvillohen punime të përbashkëta me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërsa së bashku me drejtorinë rajonale të kalasë së Alanjes po përgatiten dosja për kandidaturën e qytetit historik të Alanjes në UNESCO dhe plani menaxhimit. Këto punime nuk janë vetëm një hap teknik i procesit të kandidaturës, por edhe një udhërfyes i rëndësishëm i zhvilluar për konservimin afatgjatë të zonës. Sot kuptimi i mbrojtjes nuk kufizohet vetëm me restaurimin e ndërtesave. Pjesë e këtij procesi janë gjithashtu ruajtja e mjedisit historik në tërësi, rregullimi i lëvizjes së vizitorëve, sigurimi i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësorëve, ruajtja e ekuilibrit ndërmjet jetës së banorëve vendas dhe zonës së trashëgimisë, si dhe forcimi i ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore. Kurse ruajtja e kalasë së Alanjes si zonë arkeologjike, natyrore, historike dhe urbane, si dhe hartimi i projekteve për qarkullimin e vizitorëve dhe automjeteve, janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje gjithëpërfshirëse. Ndër çështjet e reja që kanë dalë në pah me kalimin e kohës për Alanjen, është edhe turizmi i qëndrueshëm. Meqense Alanja është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të Turqisë, ruajtja e trashëgimisë historike dhe menaxhimi i drejtë i interesit të vizitorëve kanë një rëndësi të madhe.
Qasja e UNESCO-s për këtë pikë mbështet një bot kuptim që nuk vendos vetëm promovimin në plan të parë, po edhe ekuilibrin e mbrojtjes. Për këtë arsye, punimet e zhvilluara në Alanje synojnë që zona historike të ruhet dhe të përjetohet në mënyrën më të vetëdijshme, më të sigurt dhe më të qëndrueshme të mundshme si për banorët vendas, ashtu edhe për vizitorët. Sot, kur i hedhim një vështrim Alanjes, shohim muret që ngrihen mbi një gadishull të rrethuar nga kaltërsia mes theut, kullën e kuqe, kantierin detar dhe strukturën historike brenda kalas. Por pas kësaj pamje e fshihet një kuptim shumë më i thellë. Alanja është një përfaqësim i fuqishëm i lidhjes historike të Anadolit me Mesteun, i vizionit detar të epokës së Gjuke dhe i vazhdimësisë kulturore që ka zgjatur për shekuj. Qyteti historik i Alanjes, i cili ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ka një vend të veçantë jo vetëm në kujtesën kulturore të Antaljes, por edhe të gjithë Tyrkisë, me vlerat që kanë mbërritur nga e kaluara në ditët tona. Konservimi, promovimi dhe përcjellja e kësaj trashëgimie te brezat e ardhshëm janë hapa të rëndësishëm që i tregojnë botës pasurinë kulturore të Tyrkisë. Miru dëgjofshim në episodin e radhës. Gjurmë turke në UNESCO.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë të dy të lajmeve kryesore të ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë, theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimit të presidencës së Turqis Burhanettin Duran tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikim në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Senati amerikan hodhi poshtë të mërkurë një projekt rezolutë që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënës i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armë pushim. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipë për sot. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, Gjihan Aktepe, ju urojmë ditë mirë dhe mirë dëgjofshim.

kujna su wkusna sevdalinka. Турската улична храна.

Përshëndetje nga studio nr. 7 e radios Zëri Tyrkia, sot është e premte, data 26 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të tërtës në Shqipi mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Tuksa 3 dhe 4, si dhe në internet përmes web faqes tërtëdinle.com/.

radiolar. Në emision e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni në rubrikat kujtesa historike, ku zhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës së Tyrkisë. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muaremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Gökhan Polat.

0: Dëgjusën dhe ruar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtje me vlera 10 miliarda dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, ndërsa vendet anëtare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Zyrtarë të lartë të NATO-s kanë kërkuar që samiti i ardhshëm në Ankara të forcojë unitetin e aleancës dhe të shtyjë vendet anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ndërsa mbetet pasiguri mbi angazhimin amerikan në Evropë. Samiti shihet si test kritik për kohezionin dhe kredibilitetin e NATO-s. Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese në Venezuelë, ekipet e shpëtimit dhe banorët vazhdojnë të kërkojnë të mbijeturit mes rënueve, ndërsa mungesa e pajisjeve po ngadalson operacionet. Bilanci zyrtar ka arritur në të paktën 235 viktima dhe mbi 1500 të lënduar. Tyrkia ka nisur një ekip në kërkim shpëtimi dhe ndihmë humanitare drejt Venezuelës pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën rajonin Yaracuy.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Burimet zyrtare turke bëjnë të ditur se pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 pall që goditën njëri pas tjetrit rajonin Yaracuy të Venezuelës më 25 qershor, institucionet e Republikës së Turqisë kanë nisur më njëherë përgatitjet për të dhënë ndihmë. Nën koordinimin e Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Çështjet e Sigurisë pranë presidencës, janë përfunduar përgatitjet për dërgimin e ndihmës. Në kuadër të koordinimit me Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, një avion ushtarak transportues i tipit A400M do të transportojë drejt zonës së goditur nga tërmetet 37 pjesëtarë të ekipit të kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare të AFAD-it nga Stambolli, Izmiri dhe Denizlija, 6 anëtarë të ekipit kombëtar të shpëtimit mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë, 2 punonjës të gjysmës së kuqe turke për ndihmë humanitare, 2 që janë kërkimi, 3 automjete të pajisura plotësisht për operacionet e kërkim shpëtimit. Përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Turqisë në Karakas, autoritetet turke po ndjekin nga afër zhvillimet në terren dhe analizën e nevojave humanitare në zonën e fatkeqësisë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Gjatë bisedës Fidani mori informacion nga Gili mbi pasojat e tërmeteve dhe nevojat e Venezuelës për ndihmë. A i shprehu ngushtimet në emër të popullit turk dhe tha se Tyrkia do të vazhdoj të ofrojë ndihmë, ndërsa vlen të përmendet se vonë të mërkurën në mbrëmje, Venezuela u goditën nga dy tërmetet të fuqishme. Fillimisht u regjistrua një tërmet me magnitud 7.2 në San Felipe në veri perëndim të vendit, i ndjekur nga një tërmet me magnitud 7.5 ball në juglindje të Jumares. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se që nga lekundjet e para janë regjistruar 138 pas goditje. Rodriguez tha se numri i viktimave ka arritur në 138, ndërsa 1520 persona janë lënduar, 200 ndodhen ende në rënoja dhe 157 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
1: Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese që goditën Venezuelën, banorët e qytetit Bregtatarë La Guajira vazhdojnë të kërkojnë me duar të zhveshura të mbjetuarit në rënoja në përpjekje për të shpëtuar fqinjtë të tyre. Po bëjmë çfarë mundemi, po mungojnë pajisjet, tha Carlos Borges, duke shprehur zhgënjimin për mungesën e makinerive të rënda që do të ndihmonin në largimin e pllakave të betonit të ndërtesave të shembura. Ekipi i këtij arriti të nxirrte të gjallë 3 persona nga një ndërtesë, ndërsa familjarë të tjerë prisnin me ankth, përfshirë një nën që kërkonte djalin e saj adoleshent të zhdukur. Modelet e shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se numri i viktimave mund të kalojë 10.000, ndërsa autoritetet venezuelase kanë konfirmuar deri tani të paktën 235 të vdekur pas një bilanci fillestar prej 185-s dhe 1520 të plagosur. Banorët e La Guajirës, qyteti më i

0: ditur nga fatkeqësia dhe të moronit pranë epiqendrës së tërmetit, po përpiqen të përballojnë situatën me ndihmë të kufizuar zyrtare.
1: Drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ciro Ugarte, deklaroi se 72 orët e para pas sa dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën janë vendimtare për shpëtimin e jetëve. Ugarte, i cili është gjithashtu drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Panamerikane të Shëndetësisë, foli në konferencën javore për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, së bashku me zëdhënësin e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, Jens Larke, dhe zëllënsin e komisionerit të lartë OKB-s për refugjatët Matthew Saltmarsh. Ugarte theksoi se sistemi shëndetësor i Venezuelës është i brisht dhe se vendi po përballet me një krizë humanitare prekosh. Ai tha se goditja dy tërmeteve ka krijuar nevojë shtesë të mëdha për pajisje mjekësore, trajtim të traumave, vlerësim të objekteve shëndetësore dhe koordinim të ndihmës. Sipas tij, ndër sfidat kryesore janë menaxhimi i numrit të madh të lëndurve dhe kujdesi ndaj traumave, veçanërisht në zonat ku janë shembur ndërtesa dhe ku vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Ai paralajmëroi gjithashtu kundër vështirësive shëndetësore të mëdha për njerëzit që janë strehuar në qendrat e emergjencës. Zëdhënësi i OKB-s Jens Larke, nga ana e tij, e cilësoi tërmetin një nga ngjarjet më shkatruese që mund të përjetojë një vend. Ai tha se sistemi ndërkombëtar i ndihmës humanitare po mobilizohet me shpejtësi për të mbështetur reagimin e udhëhequr nga qeveria venezuelase.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtul Mush do të presë në Istanbul më 28 dhe 29 qershor samitin parlamentar të NATO-s. Sipas njoftimit të Presidiumit të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, kryetarët e parlamenteve të shteteve anëtare të NATO-s do të mblidhen në Istanbul përpara samitit të liderëve të aleancës që do të zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik. Në samitin që do të mundësoj konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar mes vendeve aleate, do të marrin pjesë 20 kryetar parlamentesh, 3 nën kryetar parlamentesh, kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s Marcos Perez Trejo, sekretaria e përgjithshme në detyre NATO-s Radmila Shekerinska, antar të Birosë Drejtuese të Asamblesë Parlamentare të NATO-s si dhe drejtues të organizatave ndërkombëtare përfaqësues të lartë parlamentar të vendeve aleate. Në kuadër të samitit në Istanbul do të takohen kryeparlamentarët nga Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Kroacia, Holanda, Suedia, Italia, Maqedonia e Veriut, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Slovakia. Ky samit i cili organizohet që prej vitit 2024 nga Asambleja Parlamentare NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse, përbën një platformë të rëndësishme për forcimin e koordinimit parlamentar përpara samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Takimi i samitit të kryetarëve të parlamenteve të NATO-s do të zhvillohet të hënën më 29 qershor në pallatin e Dolma Bahçes. Gjatë takimit do të mbajnë në fjalime kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve. Gjithashtu pritet që presidenti Recep Tayyip Erdogan të takohet me pjesëmarrësit gjatë drekës zyrtare të organizuar në kuadër të samitit dhe të drejtohet atyre me një fjalim. Në kuadër të programit të samitit, pas ditën e 29 qershorit, pjesëmarrësit do të zhvillojnë një vizitë në qendrën kombëtare të teknologjisë së kompanisë Baykar. Gjatë vizitës do të prezantohen aktivitetet e kompanisë, punimet në fushën e teknologjive të mbrojtjes dhe projektet inovative.
2: Zëvendës komandanti i lartë i NATO-s ka deklaruar se dëshiron që një samit në Tyrkië të nxisë vendet anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, të reafirmojë mbështetjen për Ukrainën dhe të theksojnë unitetin e aleancës, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Marishali i Forcave Aerore Sir John Stringer, zëvendës komandant suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, foli për Agjencinë e Lajmeve Associated Press në Londër para dy javëve para samitit të rëndësishëm në Ankara që do të mbahet më 7-8 korrik, cili pritet të testojë kohezionin e aleancës 77 vjeçare. Stringer tha se samitet janë ngjarje politike që tregojnë unitetin e organizatës dhe se është normale që NATO të përjetojë momente tensioni gjatë zgjerimit të saj. Ai shtoi se aktualisht aleanca ndodhet pikërisht në një moment të tillë. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale të përzierë mbi praninë ushtarake të SBA-s në Evropë, duke kërcënuar her pas here me tërheqje dhe duke shqetësuar liderët evropian me qëndrimet e tij për Grenlandën dhe deklaratat ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hexet kritikoi ashpër aleatat e NATO-s javën e kaluar për moslejimin e përdorimit të bazave të tyre për sulme ndaj Iranit, ndërsa njoftoi një rishikim 6 mujor të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Ndërkohë disa ministra në Mbretërinë e Bashkuar kanë dhënë durrëheqje për shkak të pakënaqësive me planet e shpenzimeve ushtarake.

0: atake. Trumpi prekohës ka kërkuar që aliatët evropian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre dhe shumica vendeve me përjashtim të Spanjës kanë rritur shpenzimet ushtarake.
1: Pas Kinës, Tyrki renditet si vendi që ndërton njëkohësisht numrin më të madh të luftanieve në botë, një përvojë që sipas ekspertëve mund të shërbejë si model për vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë, projektet strategjike të industrisë evropiane të mbrojtjes po përballen me vështirësi, pas vendimit të fundit për të anuluar programin e përbashkët me Francën për zhvillimin e avionit luftarak të gjeneratës së re, Gjermania ka ndjekur një qasje të ngjashme edhe në projektet për luftanitë. Eksperti mbrojtjes dhe çështjeve detare Kozan Selçuk Erkan tha se Gjermania synonte të ndërtonte një anije shumë të avancuar të pajisur me sisteme amerikane. Natyrisht kjo rriti kostot dhe njëkohësisht uli ndikimin e Gjermanisë në projekt. Në këtë pikë Berlini nuk dëshiron ta vazhdojë më. Tani do të orientohet drejt anijeve me kapacitete më të kufizuara, me kosto më të ulët dhe të prodhuara nga vetë industria gjermane, u shpreh ai. Në këtë kontekst, pozicioni i Tyrkisë merr rëndësi të veçantë. Aktualisht Ankara po ndërton njëkohësisht mbi 50 luftanie, mbi 15 prej të cilave janë porositur nga vendet huaja. Sipas Erkanit, Tyrkia është vendi i dytë në botë pas Kinës për numrin e luftanieve që ndërtohen njëkohësisht. I pyetur nëse ky model mund të shërbejë si një shembull për vendet evropiane dhe aliatët e NATO-s, Erkanu përgjigj me fjalat: "Absolutisht po. Ne jemi ndër vendet që e dinë më mirë se si projektohen dhe ndërtohen luftaniet dhe ndëndecet, por këtu ndërhyjnë faktorët politik." Ai shtoi se vendet evropiane përpiqen të zgjidhin projekte të mëdha të mbrojtjes brenda bllokut. Një nga arsyet pse ata nuk duan ta përfshijnë Tyrkinë në fondin SAFE është pikërisht kjo. Prandaj nuk pres që vendet evropiane të kërkojnë ndihmën e Tyrkisë në këtë fazë. Për ta, një hap i tillë do të ishte politikisht i vështirë, bëhet të ditur Erkani. Megjithatë, shtoi ai, ekziston një përjashtim. Shtetet evropiane duan të forcojnë mbrojtjen e tyre, por aktualisht po ecin me ritëm të ngadalt, sepse nuk e konsiderojnë ende kërcënimin si shumë serioz. Nëse rreziku i luftës arritet më tej, ato mund të mos duan të humbasin kohë me projektet e tyre dhe të drejtohen te Tyrkia për blerje të drejtë për drejta, përfundoi ai.
0: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpall kontrata të reja mbrojtjeje me vlera 10 miliard dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, ndërsa vendet anëtare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Duke folur të njëjtën në aktivitetin faqja e parë e Këshillit Atlantik të mbajtur në Washington, Rutte tha se aliatët e NATO-s duhet të bëjnë më shumë përpjekje për ta shëndruar fuqinë e tyre ekonomike në kapacitetet ushtarake, përballë kërcënimeve në rritje ndaj sigurisë globale. Sekretari përgjithshëm i NATO-s theksoi se samiti i Ankaras do të jetë edhe më i rëndësishëm se samiti mbajtur vitin e kaluar në Hag, duke nënvizuar rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve të aliancës. Duhet të sigurohemi që ta shëndrojmë fuqinë tonë ekonomike në kapacitet ushtarak. Kjo do të thotë në thelb të kapërcejmë fragmentimin e industrive kombëtare të mbrojtjes në anën tjetër të Atlantikut, të eliminojmë pengesat burokratike këtu në Washington dhe ta vendosim inovacionin në qendrat e aliancës, tha Rutte. Ai shtoi se samiti i NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrikt në Ankara, do të forcojë do të ofrojë një mundësi për të paraqitur përparimin e arritur në zgjidhjen e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Do të shpallim kontrata të reja me vlera 10 miliard dollar, tha Rutte, duke shtuar se kompanitë e mbrojtjes në të gjitha aliancën porrisin prodhimin për të përmbushur kërkesën në rritje. Ai bëri të ditur gjithashtu se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski do të marrë pjesë në summit, duke rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për Ukrainën. Presidenti Zelenski do të bashkohet me ne në Ankara. Shpresojmë të tregojmë atij dhe të gjithë popullit të Ukrainës se mbështetja jonë do të vazhdojë dhe të kujtojmë presidentit rus Vladimir Putin se nuk do të tërhiqemi, theksoi Rutte.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se forcat ukrainase kanë goditur edhe dy rafineri nafte në qytetin Ufa rreth 1500 km larg vijës së frontit, si dhe një depo nafte në rajonin e Krasnodarit rreth 300 km nga fronti. Autoritetet e distriktit të Krasnoarmeisk të rajonit të Krasnodarik konfirmuan se depoja e naftës në Poltavskaja është goditur gjithashtu. Pas sulmeve ukrainase, autoritetet e emëruara nga Rusia në Krimin e aneksuar njoftojnë se do të shtohen ndërprerjet e energjisë elektrike. Guvernatori i emëruar nga Rusia tha se sulmet ukrainase kanë lënë në errësirë Sevastopolin, qyteti më i madh i këdishullit. Për shkak të mungesës së karburantit, shitja e benzinës për qytetarët në Krim është ndërprerë plotësisht. Gjithashtu raportua se në pjesë të rajonit të Hersonit të kontrolluar nga Rusia, pranë kufirit me Krimin, furnizimi me energji elektrike është ndërprerë plotësisht ose pjesërisht. Guvernatori i emëruar nga Rusia në Krim, Sergei Aksionov, njoftoi gjithashtu se është

0: reduktua numri i linjave kurudhore drejt rajonit. Zelenski deklaroi se janë çaktivizuar stacionet ruse të transmetimit në Bielorusi, të cilat sipas tij përdoreshin në sulmet kundër Ukrainës. Ai tha se inteligjenca ukrainase ka konstatuar mbylljen e këtyre stacioneve, por shtoi se Bielorusia vazhdon ndërtimin e infrastrukturës rrugore si dhe të depove të municioneve dhe karburantit pranë kufirit, objekte që sipas tij nuk kanë funksion civil. Nga ana tjetër, presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko akuzoi Ukrainën se po përpiqet ta tërheqë vendin e tij në luftë. Ai deklaroi se Bielorusia qëndron në krah të Rusisë, por shtoi se nuk kanë ndërmend të luftojnë kundër Ukrainasve.
1: Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se gjatë të natës sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 660 mjete ajrore pa pilot të Ukrainës. Ky është një nga numrat më të lartë regjistruar që nga fillimi i konfliktit. Ministria bëri të ditur të premte përmes platformës së shtetërore ruse Max se mjetet ajrore pa pilot u shkatruan në shumë rajone, përfshirë kryqytetin rus Mosk, gadishullin aneksuar të Krimis, detin e Zi dhe detin Azov. Kryetari bashkisë së Moskës Sergej Sobjanin tha se të paktën 47 mjetet ajrore pa pilot që po i afroheshin kryqytetit janë neutralizuar. Në vende ku kanë rënë mbetje të po punojnë specialistët e shërbimeve të emergjencës, tha ai në një deklaratë publikuar në Telegram, pa dhënë informacion për viktima apo dëme. Guvernatori i rajonit të Tulës, Dmitri Milajev, tha se edhe rajoni i Tulës rreth 180 km në jug të Moskës u godit nga një sulm në shkallë të gjerë me mjete ajrore pa pilot. Ukraina ka intensifikuar muajt e fundit sundet me mjete ajrore pa pilot me rreze të gjatë veprime ndaj Rusisë, duke synuar veçanërisht infrastrukturën energjetike, me synim për t'ja hequr Kremlinit një burim jetik të ardhurash për financimin e përpjekjeve të luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, deklaroi se nëse skandali Watergate, i cili nxiti dorëheqjen e ish president amerikan Richard Nixon, do të ndodhte sot, ai s'do të shkonte për të një lajmi vetëm 12 orësh. Vance pretendoi gjithashtu se Nixoni dhe presidenti Donald Trump janë vënë në shënjestër nga ajo që ai e quajti shtet i thellë. Numri 2 shtëpisë së bardhë bëri këto deklarata gjatë një aktiviteti në librarinë dhe muzeun presidencial Richard Nixon në Kaliforni, ku prezantoi librin e tij të ri, Komunioni. Duke shprehur admirimin e tij për Nixonin, zëvendës presidenti Vance tha se nëse skandali Watergate do të ndodhte sot, ai do të ishte një lajm që do të zgjaste vetëm 12 orë. Sipas tij, ideja se një ngjarje e tillë do të çonte në reagimin e një presidenti nga detyra, do të ishte çmenduri. Vance pretendoi se procesi që çoi në dorëheqjen e Nixonit dhe zhvillimet gjatë mandat të parë presidencial të Trumpit kanë shumë gjashmëri, duke thënë se strukturat të cilat ai cilësoi si shteti i thellë kanë përdorur metoda të ngjashme kundër të dy liderëve. Ai e krahasoi edhe veten me Nixonin duke thënë: "Një senator i ri, zëvendës president, autori disa librave shumë të shitur dhe dikush që urrehet nga mediat. Kjo më ngjan pak me J.D. Vance-in, gjithmonë e kam dashur Richard Nixonin."
1: Marrëveshje përkohshme mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit i ka larguar të dyja vende nga pragu një përplasje të hapur dhe ka sjell lehtësim në tregjet globale. Megjithatë, pas negociatave politike të ashpra, ky mirëkuptim shihet më shumë si një hap strategjik për të fituar kohë sesa një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Një javë pas nënshkrimit në Francë të memorandumit me 14 pika, ndërprerja e luftimeve konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm, duke pasur parasysh armicin gjysmë shekullore dhe dështimet diplomatike të mëparshme. Pavarësisht kritikave në Washington të cilat e cilësojnë marrëveshjen si një humbje amerikane, procesi po vazhdon. Administrata presidenti Donald Trump nuk dëshiron të përballet me kosto ekonomike të reja për para zgjedhjeve, ndërsa Irani kërkon përfitime të menjëhershme pa humbur avantazhet kryesore të bisedimeve. Rezultati më i prekshëm për Washingtonin është rihapja e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për furnizimin botëror me naftë. Pas ndërprerjeve gjatë të luftës, trafiku detar është arritur ndjeshëm, duke sjell qetësim në tregjet energjetike. Megjithëse rreziqet nga minat dhe kushtet e lejeve iraniane po vazhdojnë, lëvizja e anijve cisternë ka nisur të normalizohet. Mbylljen e ngushticës kishte shkaktuar një nga krizat më të mëdha të naftës në histori dhe kishte arritur rrezikun për një krizë ekonomike në SBA. Pas periudhës gjatë ditore të kalimit pa pagesë, mundësia që Irani të vendosë tarifa për anijet që kalojnë atje mund të kthehet në një burim madhor të adhurash për Teheranin. Sipas marrëveshjes, pe zhvillimi sanksioneve amerikane ka lejuar rikthimin e Iranit në tregjet ndërkombëtare. me heqjen e blokadës detare Teherani ka

0: litur eksporte të naftës, veçanërisht drejt Kinës. Analistët të parashikojnë se Irani mund të arrijë shitje deri në rreth 2 milion fuqi naftë në ditë, rreth 1/3 më shumë se sa para luftës. Megjithatë, në perëndim ekzistojnë shqetësime se këto të ardhura mund të përdoren për forcimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Një nga çështjet që kanë nxitur debatet më të forta mbetet kontrolli ndërkombëtar mbi programin bërthamor. Shtëpia e Bardhë pretendon se inspektorët e Kombeve të Bashkuara do të kenë qasje të pakufizuar në Iran, ndërsa Teherani thotë se kjo do të ndodhë vetëm pas një marrëveshje e paqe përfundimtare.
1: Zvendës Ministri Punët i Jashme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se kalimet e sigurta në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohen përmes vendimeve që nuk marrin parasysh qëndrimin e Teheranit. Garibabadi e bëri këtë deklarat përmes një postimi në rrjetin social X ku foli për situatën e ngushticën e Hormuzit. Ai tha se kalimet përmes kësaj ngushtice duhet të mbështeten në koordinimin me Iranin dhe në dispozitat e pikës 5 të memorandumit të mirëkuptimit të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalimi sigurt në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet përmes rrugëve paralele dhe vendimeve të marra jashtë vlerësimeve të Iranit, theksoi Garibabadi mes të tjerësh.
0: Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë 6 persona në jug të Libanit, ndërsa Tel Avivi vazhdon të akuzohet për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga Shebaja. Në një deklaratë publikuar të njëjtën, ushtria izraelite pretendoi se personat e vrarë ishin luftëtarë të Hizbullahut dhe se përbënin kërcënim për trupat izraelite në qytetin Zeftar al-Sharkie dhe në kodrat Ali al-Taher. Megjithatë, ushtria izraelite nuk publikoi prova për të mbështetur pretendimet e saj dhe as nuk bëri të ditur identitetin e viktimave. Nga ana tjetër, Hizbullahu deklaroi se pavarësisht të respektimit të armpushimit nga ana e tij, një sulm me dronë i Izraelit ndaj civilëve në jug të Libanit përbën një shkelje të qartë të marrëveshjes. Sipas Hizbullahut, sulmi goditi dy civilë në qytetin Kfar Reman në distriktin Nebatie, të cilët humbën jetën. Grupi e cilësoi këtë si sulmin e dytë të qëllimshëm ndaj civilëve libanesë nga ushtria izraelite brenda 48 orëve. Hizbullahu theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj armpushimit, por do të vazhdojë të monitorojë dhe dokumentojë shkeljet e Izraelit. Në një deklaratë më vonshme, organizata hodhi poshtë pretendimet izraelite se të vrarët ishin pjesëtarë të Hizbullahut, duke thënë se ata ishin civil të zhvendosur që kishin shkuar të kontrollonin shtëpitë e tyre. Agjencia Shtetërore Libaneze e Lajmeve raportoi më herët se dy persona u vran kur një dron izraelit goditi një automjet në rrugën mes Tal al-Dabsha dhe Duha Kfar Reman në Nebatie. Sipas agjencisë, në një incident tjetër një dron izraelit hodhi dy granata trullose mbi qytetin Barashit në distriktin Bint Jbeil. Këto sulme ndodhen një ditë pasi dy persona u vran dhe një tjetër u plagos gjatë punimeve në një rrugë në Nebatie al-Fawka. Ndërkohë ushtria izraelite pretendoi se ka nisur të tërheqë disa brigada luftarake nga jugu i Libanit drejt Izraelit, megjithëse vazhdon të mbajnë në pushtim pjesë të territorit libanes.
1: Lideri i opozitës izraelite Avigdor Lieberman paralajmëroi të njëjtën se Benjamin Netanyahu po e çon vendin drejt luftës civile në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Qeveria Benjamin Netanyahut po e tërheq shtetin e Izraelit drejt një lufte civile vetëm për të mbajtur pushtetin edhe për disa ditë, shkroi Liebermani, kryetari i Partisë Opozitare Israel Beitenu, në platformën X. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi mijëra e brenj ultraortodoksë organizuan autokolona nga 19 qytete drejt të burgut ushtarak numër 10 në Kfar Yonah për të protestuar ndalimin e personave haredi që shmangin shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 qershor. Si sot më 1530-ën u mblodh asambleja e parë protestante. Në këtë datë vitit 1541, pushtuesi spanjoll Francisco Pizarro, i cili kishte okupuar tokat e Inkasve në Peru, u vra në Lima. Të njëjtën ditë të 1807-s, një rufe goditi

një depo në Luksemburg, duke vrarë 230 njerëz. Si sot në vitin 1819, zyrtari dhe shpikësi gjerman, baroni Karl von Drais, mori patentën e bicikletës. Në këtë datë të 1861-shit, Abdulazizi u ngjit në fron si sultani 32 i perandorisë Osmane. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Krishtlindja u shpall fest federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është një festë krishterë që shënon lindjen e Jezusit, i njohur si profeti Isa në fen islame. Si sot më 1906, në Francë u mbajt gara automobilistike e parë në botë, e njohur zakonisht si çmimi i madh i Francës. Ajo ishte një garë me makina e zhvilluar në rrugë publike të mbyllura jashtë qytetit të Manshit. Gara e parë për çmimin e madh të Francës u fitua nga piloti hungarez Ferenc Ziss. Në këtë datë të vitit 1917, u lind në Tupall të Kosovës albanologu shqiptar Idriz Ajeti. Ai është njëri nga studiuesit kryesor të gjuhës shqipe pas luftës së dytë botërore. I përfshirë për një periudhë të gjatë në jetën akademike të Universitetit të Prishtinës dhe kryetari Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për 7 vjet, Ajeti që nismëtari shumë konsultave dhe bashkëmarrëveshjeve gjuhësore, ku u kërkuan shtigje të reja për njësimin e shqipes dhe drejtshkrimin e saj. Të njëjtën ditë të 1924-s, mjekët francez Albert Calmet dhe Camille Guérin zbuluan vaksinën kundër tuberkulozit. Si sot në vitin 1928, Këshilli Gjuhësor, i cili që e mbledhur rreth një muaj më herët për të përgatitur alfabetin e ri të turqishtes, realizoi mbledhjen e tij të parë në Ankara. Në këtë datë të 1936-s, helikopteri Focke Wulf 61, i pari përdorshëm i Gjermanisë naziste, realizoi me sukses fluturimin e tij të parë. Të njëjtën ditë të vitit 1945, karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u nënshkrua nga 50 vende aleate në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karta artikuloi një angazhim për të mbështetur të drejtat e njeriut dhe qytetarve, liritë e votës, shprehjes dhe ndërgjegjes, si dhe liritë ekonomike, politike e sociale. Sot ajo është baza themeltare e OKB-s. Po atë ditë dhe vit, delegacioni turk nënshkroi kartën e Kombeve të Bashkuara dhe statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Si sot më 1963, presidenti amerikan John Kennedy mbajti fjalimin e famshëm "Un jam një berlinez" gjatë luftës së ftohtë, duke nënvizuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Demokratike Perëndimore. Kjo mbështetje erdhi 2 vjet pasi Gjermania Lindore, mbështetur nga Bashkimi Sovjetik, ngriti murin e Berlinit në vitin 1961. Në këtë datë të vitit 1968, u lind në Milano ish futbolisti profesionist italian Paolo Maldini, i cili luajti si mbrojtës i majt dhe qendror për klubin e Milanit dhe ekipin kombëtar të Italisë. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mbrojtësit e lojtarat më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Maldini e kaloi të gjithë karrierën te Milani, ku, mes shumë trofeve të tjerë, ai fitoi 5 herë edhe Ligën e Kampioneve. Nofka e tij ishte kapiteni. Më vonë u kthye te klubi i zemrës edhe si drejtues sportiv. Të njëjtën ditë të 1995-s, Hamad bin Khalifa Al Thani rrëzoi nga pushteti me puç pa gjakderdhje baban e tij, Khalifa bin Hamad Al Thani, i cili ishte emiri i Katarit. Ai u emërua trashëgimtari i dukshëm i Katarit më 1977-ën dhe mbajti postin deri më 1995-ën. Duke filluar nga 1992-shi, Hamadi kishte një përgjegjësi thelbësore për drejtimin e vendit, përfshi këtu edhe zhvillimin e industrisë së naftës e gazit. Si sot në vitin 1998, u shënua për herë të parë dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara në mbështetje të viktimave të torturës. Në këtë datë të 2000-shit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan studimet mbi hartën gjenetike. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe thonë me njëherë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo i qengjit e pjekur në hell. Qengji i pjekur në hell nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. A i kërkon hapsirë, kërkon njerëz, kërkon zjarë, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë e Hercegovinë i lidhet më së shumti me tubime të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme e piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hell.

Prerë dhe qenjë të pjekur në hell lidhet me mënyrën e jetesës ndërthurë ngusht me blekëtorin. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kullotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qenjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë. Pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrëtullohet nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qengji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryez, por tek qengji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi. Nga përgatitja e zjarrit, e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetmishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryes, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes së një fëmije, kthimit të dikujt nga larg, apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buz lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pinë kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të tilla, koha nuk matet sipas orës, por sipas zjarrit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rëfim që tregohet në rrethinat e travniku tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekës së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pranë hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet, a u bë? Ndërsa Xhaxha i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm, ende nuk ka folur. I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë Xhaxha i thot, tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin. Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Xhaxhai tund kokën dhe thot: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga ajo ditë i riu mësoi se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

për një qenj të mirë të pjekur në hell nevojiten disa gjëra themelore, një qenj gjinjom, krip, si pas dëshirës pak yndyrës e gjalp, si pas dëshirës hudër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjesht. Gjëja më e rëndësishme është kripa, nëse mishi është cilësor nuk ka nevoj të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë me njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenjë piqet i tërë në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të djeg pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekja gjatë, shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë qenjë rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mish dhe ndihmon në ruajtjen e lëngut të tij natyral. Me kalimin e kohës, lëkura e rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyen her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon sipas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpëndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qenjë piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet. Duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brendshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell, zakonisht shërben ushqime të thjeshta: bukë, qep, domate, sallat me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pastër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë, secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patate dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thot, është pjekur shumë mirë, ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjell mishin? Kush do ta ndez zjarrin? Kush do të rrethulloj hellin? Kush do të përgatis sallatën dhe kush do ta shtroj sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon: A të kujtohet ai piknik ose a të kujtohet ai qengji i bajramit? Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim, ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë. Malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura e njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit. Qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

ishte periudha më e ashpër e luftës në Ukrainë. Ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rus dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrihej brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e drejtave të kamerave, apo deklarata të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mund të vendosnin bukë në tryezët e tyre, falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pamundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthjetër të luftës për më shumë se një dekadë. Në linje të saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa për tej detit të zi është Rusia. Përball detit Egje ndodhet Greqia. Për tej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Turqisë. Refugjatët vinë në kufit e Turqisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turq nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Turqisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Turqisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Turqia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Turqia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Ndërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Turqia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupe të opozitës, fuqitë rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikat e Turqisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjik është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme ta pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Turqia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Përtej tryezës së bisedimeve. Kontributi i Turqisë për paqen shtrihet përtej diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndër shembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm të siguria, Turqia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Turqisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Turqia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë.
duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mira persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet të tjera. Barat, mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rënd dhe tensionet politike janë rritur. Megjithat, Turqia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në armpushime dhe samite. Megjithat, paqja mund të nënkuptoj edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo qasje e Turqies përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Turqies. Kontributi i Turqies për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton drith ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Turqia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Turqia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërpre, Turqia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme, të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supe bara që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rrallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Turqia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Do shtë trashëgëmia më e madhe e përpjekjeve të Turqies për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në episodin e radhës.

Thunderbird US Odo 23 Going prinjëshiet e lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shiet e cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit ton, shiet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndër ushqimet e ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo. Por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë ëmbël me sherbet, fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, ujë dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzierje e sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira është zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit.

Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thot gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perëndrinë Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harxh i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perëndrinë Osmane. Megjithatë, në ditë të veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira e lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Turqi, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe të shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi i kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull një punëre ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull netet e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokmës përkatet me kanell dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do të ndani me një mik, atëherë nuk mjafton kur, kështu mendojmë ne. Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave, zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave, këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke ushtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kalura në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Turqi.

Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikat Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina historie pafund, tema e ditës se zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.